0: Gameboy Mujair. Atau Gameboy Gramme juga boleh.
1: Gameboy apa aja.
0: Ser.

Dasar disambi goyang yuk. Mama Reni diwarai goyang yuk. Di geboy-geboy dulu malam hari ini nyanyi lagi. Wis sama mesti nih.